Dagena kat, tete kata, gena da. Gerne kata kata kata dagena, dagena kat, tete kata, gena da. Gerne kata kata kata.